0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sin du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: Jay, har du hørt Søren Huses album?
2: Oh ja,
1: simpelthen enestående.
2: Stemt.
1: Den der sang, man. Ja, den har de her klokker til sidst.
2: Der kører, jeg tænkte, vi kunne tage dem, vi kunne loop dem.
1: Ja, han sagde noget med rytme.
2: Mm, vi sampler dem, vi laver et eller andet.
1: Flip dem på den måde.
2: Okay.

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lydi sindu meira. Sona Plus. Eit lydi plus i gerandestenum. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar af fd.fo.